Så er det frem med Nokia 2110'eren. 90'er-festen på Radio Viborg. You can't touch this. You can't touch this.